jabawanen ye sampun sida metilas sampun apigatre menten komang minggu ring ketapian ye ada bu putu ring kebo iwo ngelantur wenten beli Arsenal jepit sareng sementara di tiang sanema pesengan Lo Suwardini ring pemparnang Karangasem.

Dewa Boncu, ada Aji Nalar yang bersele, ada Bu Febi Satriang Batu Bulan, Bu Ayu Kenyiri, ke Sarangin, Mbok Yan Burarini, nggih, Abah Wasel juga, di Lengkong, Ring Taman Abian Semal juga sampun, nyarengin, Lantur Wentan Wayan Sugiani, Sentering Karangasem juga sampun nyarengin, nggih, seneng-seneng ring on air, malah jebos jam dasa, nggih, pun salah masuk, nih, ke jam 10 malah jebos tinggallah on airnya.